7 FM. Elo fokan bale. Buba je leka ere idaraya. Ifi kuluko. Leka amuludun. Ere onise. Ati awori aladidun. Fun igbadun ti yin nikan ni o. Diamond FM. Ikoni tonton. Nyerin.